0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. My hits.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

selan et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrta.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.

naised, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karm on võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringiratast käin.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: tera noka all. Natuke nii, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: hommikus, kell on saanud 6, on reedene päev, 9. oktoober ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets, Andri Padar ja Jane Jamie Vavilov.
1: Tere hommikust!
2: Hello, nagu öeldakse Eestis.
0: Ja rahvusvahelises kalendris näitab, et täna on rahvusvaheline hallitusjuustupäev. Olete suured sõbrad?
2: Väga suured sõbrad olen mina vähemalt enda sägi mitmuses, aga jah, mulle väga meeldib sinihallitusjuust ja valgehallitusjuust, kuigi valgehallitusjuust natuke vähem.
1: Mm-hmm. Ma lähen suure kaarega mööda, siiralt, ma ei saa aru sellest, et kuidas on võimalik, et see inimestele maitseb. Jaa, maitsemeeled on erinevad, ma saan aru, aga tegemist on juustuga, mis on hallitanud.
2: Jaa, ja sellest ma ei saa aru, et kuidas kõht seda seedib, et sa sööd lihtsalt hallitus sisse ja oi kui hea nüüd olla.
1: Ja eriti hea on vaata need, et tellid pizza, mis on siis nagu selline viiejuustu pizza ja seal on mingi 3 hallitust juurde pandud.
2: Jaa, palun.
1: Sellest rääkides, täna on ka rahvusvaheline õlle ja pitsapäev. Nii et ma ei tea, see kombinatsioon tundub kehale maru raske. Mm-hmm. Mina siis antud alkoholi ei joo, aga pitsa võtaks küll. Ja.
2: Täna on ka rahvusvaheline munapäev või nagu mõni inimene ütleb muna.
1: Ja. Kes ütleb, palun, kui sa kallis inimene oled lastaia läbinud, oled kooli jõudnud, okei, kui sul on mingisugune, siis see, et sa ei oska öelda muna, eks ole, ärme nimelt palun muna ütle, saad aru, ma peaksin minema esimesele kohtingule ja nooremes ütleb teenindajale, et palun mulle selle munast tehtud omlet, vaata, ma panen no, niimoodi minekut, et minust jääb nagu minu kujuline nagu mingi auk ukse sisse, sest ma panen väga kiirelt minema.
2: Aga milline muna teil endal kõige rohkem meeldib, kuidas see tehtud peab olema?
0: Mulle meeldib poseeritud munad kõige rohkem ja selle just Hollandi kastmega.
1: Et muna, mis poseerib?
0: Poseerimine.
2: Poseeritud.
1: Aga ta võib ka poseerida, absoluutselt.
0: Kui ta taliku peal on, siis ta poseerib mulle ikkagi.
1: Poseerib sulle ikkagi, super. Mulle meeldib väga siuke rikkalik lihtsalt prae muna, kui ma panen mingit sinki ja värki särki juurde. Ja see muna kollane ei või olla vedel. Aitäh teile.
2: Mulle meeldib munapuder, ka rikkalik, nagu Janet ütles, et kõik särgid värgid juurde. Aga tõmmame selle päeva mõnusalt käima. Meie oleme teiega siin kuni kella 10 välja. Tere hommikust!

0: mis on väike luksus, mis on sinu jaoks 100% raha väärt? Ja ütlen kohe ära, et kõige populaarsem vastus on siin viiekihiline vetsupaber. Ja mina ei ole viiekihilist vetsupaberit isegi kunagi ostnud.
1: Ma olen ostnud ja minu meelest see ei ole parem kui näiteks neljakihiline. Ta läheb liiga nagu juba nagu käest ära. Et kui on kahekihiline, no siis tead, et ta on ikkagi väga kare. Kui ta on neljakihiline, siis tead, et ta väga pehme, aga viis kihti on liiga palju.
2: Mina tervitan kõiki ülikooli.

0: oli ka tudengeid, sest et ülikoolid on saati ühekihiline. Aga aru saadavad ka ju, ega noh, seda finantsi pole ka võtta nagu meeletult palju ülikoolil on ju. Aga mul on täitsa vastus olemas ja ma arvan, et see väike luksus, mis on raha väärt, on see teadmine, et kui sa oled omadega täiesti läbi ja tahad ruttu koju saada, siis on sul võimalus võtta takso. Mm-hmm. Et tegelikult on see, et meil kõigil kolmel, ma tean seda fakti põhiselt, on vähemalt see pisuke raha olemas ka kuu lõpus, mm-hmm. mis lubab sul tellida takso, et kiiresti koju saada. Ja ma arvan või ma tean, et paljudel ei ole seda, aga see kuidagi on nagu nii iseõnesest mõistetav ka vahepeal.
1: Ja ma kirjutan 100% alla Janetil on minu mõelest kuldaväärt mõte, sest teinekord on see, et no, ta oleks väga-väga koju nüüd vaja, ei jaksa liigelda on, ja võibolla autovõimalust ei ole ja mis iganes on.
0: Ja et kui mina olin väike ja aast oli, ma arvan, 98, ma olin siis 4-aastane, ma arvan, et kui ema oli täiesti läbi omadega, mina olin kusagil tal süles ja siis läheb läbi paksu lumest, et ei olnud takso varianti, nüüd on see, et võtta rakenduse lahti ja lähme, on ju.
1: Mul on näiteks värskelt pressitud apelsine mahla minu eest väike luksus, et ma küll väga tihti osta, aga minu mõelest see nagu maitseb väga-väga hästi ja Hispaanias näiteks hind on üsna odav ka, siis ma olen alati osnud liitrise pudeled seal ja nii mõnus.
2: Tõesti, pean ka kirjutama teie mõlema luksusele alla, aga Kata on siin kirjutanud hea padi ja veel parem madrats ja see on ka mul selle aastaga vist tekinud, et üks hea madrats on ikkagi hea unesaladus ka.
0: Kindlasti ja see on asi, kui vähegi võimalik, et selle pealt mitte allahindlust selle koha pealt teha, et see tõesti on väärt, sest et sinu uni on oluline.
1: Ja minu meelest seega, kui sa koju lähed, teed külmkapi lahti ja sul tuleb lihtsalt sealt vastu üks külm karastusjook, mida sul on oodanud, vot see on väike luksus, aga mul on tunne, et neid vastused on veel, nii et teeme väikese muusikalise pausi.
3: Wake up Estonia, this is my morning on my

0: Milline väike luksus on sinu jaoks 100% raha väärt? Vaatan, et Triin on siin vastanud, et koristaja kodus ja pean 100% nõustuma, et mulle meeldib ka, kui korra kuus korista teeb sükse suurema puhastuse meil korteris ära.
1: Ja mõtlesin ka ise seda siis teenust tellida, aga sain aru, et nii head vahendid on tänapäeval müügil ja sain kõik ise, kõik mingisugused tushi, kabiinid, kõik sain ise korda ja jäigi raha alles heas mõttes. Ja mis ma olen Threadsis näinud viimasel ajal on see, et kui inimesed küsivad koristajatelt hinnapakkumist, siis küsitakse nii detailselt küsimusi korteri kohta, et mina isiklikult ka ei viitsiks nagu mingit täpselt mingit sentimeetreid nagu mõõta, mis sellel koristajal vaja on. Seega mina lasin sellel teemal minna.
2: Üks kasutaja ütleb seda, et tema väike luksus on naine.
1: Väike, excuse you, väike luksus.
2: Aga üks teine mees küsib selle peale, et kas sa oled mingi rikas või
1: küsimärk. Et naine on sinu jaoks väike luksus.
2: No ma ei tea, see on ikkagi suur luksus, aga mõned kasutajad on niimoodi arvanud.
0: Siis Francesco vastab, et nädala vahetus välismaal. See on ka päris lahe.
2: Kuule, see on suur luksus ikkagi, Steven.
1: Ja,
2: mis väike luksus see on?
0: Okay, võtame selle väikse või suureselt ära. Ütleme lihtsalt luksus. Et, päris lahe on tegelikult minna paariks päevaks välismaale, siis tuled tagasi koju.
2: Okei, okay, ainuke, mis väike luksus, võibolla ma saan aru, et kui sa lähe Itaaliasse, võibolla lähed Lätti. Et kui nagu, ma ei tea, päevaks lähed Lätti, et siis ei ole see nii kallis, kui seita lennukiga kuskile ööbida. Aga muidu küll, minu mõelest reisimine on ikkagi väga, väga suur luksus.
1: Ja kindlasti, seda saavad teha väga väike protsent ikkagi maailmast, kes võib minna niimoodi, et reede on vä, vaba on vä, lähme.
2: Aga minu jaoks väike luksus on näiteks juuksuris käimine, et kui sa saad iga teatud aja tagant käia juuksuris, siis see on selline, annab nagu endale kuidagi värske tunde ja saad oma juuksed ka korda. Ja ma räägin meestest, sest naiste juuksur minu meelest ei ole mingi väike luksus.
1: See läheb ju siin nädala vahetus Itaalias, see läheb sinna alla natuke.
2: Konkreetselt.
0: Üks vastus, mis mulle väga meeldib, on ka puhas toit ning vaba päev. Nii et see on ka siuke...
1: Oota, okei, puhas toit.
0: Ja selles mõttes, et ei osta mingit üle töödeldud toitu võibolla.
2: Et kraani albesed porgandid ära.
0: Et võibolla teadlikuma ostukorvi, et vaatab, mis on siuke puhtam tooraine nii-öelda.
1: Aga me võtsime selle väike või suur, võtsime seal teest ära. Okei. Kui oleks olnud rubriik väike luksus või selline, oleks hullult vastu vaielnud. Aga hetkel ma saan aru, et otse loomulikult toit on luksus.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
4: Number one hit music station in Estonia. My Hits.

0: Wake up Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Üks päris suur fail on juhtunud, nimelt Hiina sisulooja Sun Yuan Yuan. Tema on selline fitness sisulooja, kuidas ta siis jagab igasuguseid trikke ja nippe. Tal on umbes 500 000 jälgijat vastavas platformil. Ja mis siis juhtus? Ta siin teatas suurelt, et käis Berliini maratonil. See toimus septembrikuu lõpus siin ja ütles, et ta tegi maratoni ajaga ära 4 tundi 53 minutit, mis on no, super, super ja aeg alla 5 tunni maratoni joosta. No, vist härrist ka selle siin lähiajal tegi ära.
3: Vist küll ja ma ei mäleta Harry aega, minu arust oli Harry isegi parem natukene, aga kui sul on, mis sa siis pool miljonit jälgijat on ju ja sa teed ära maratoni, siis see on ju väga hea eeskuju, kuigi ma tean, kuhu see jutt läheb. No nii, anna neile, Andri.
2: No see jutt on piinlik, sellepärast, et tuli välja pildid ja videot, kuidas siis 38 kilometril istub vastav naisterahvas jalgratta tagaraamile ja teda viiakse siis ikkagi korralikult sinna 5-10 kilometrit edasi. Ja siis tuleb uuesti maha ja siis jookseb lõpuni ja no mega suur fail, kui sa siin no, tahad kõigil eeskujuks olla. Tegelikult väikest viisi pettur.
3: No väikest viisi. See on ikka nagu selle koha peal teadlik otsus, mis sa teed. Ja vabandust, aga kuidas sa ei tule selle peale, et kui sul on pool miljonit jälgijat, et siis siin tabatakse kuskil lenksu pealt nagu, okei, vabandust, seal tagaraamilt on ju, aga just see, et sa otsustad teha sellise sammu, et sa lähed kuhugi ratta peale ja seda läbis, oli vist umbes 6 kilomeetrit, vist umbes on ju, läbis siis jalgratta pealt ja minu arust seal oli isegi see, et keegi nägi tema siis sellist kiiruse muutumist alla kuskil sotsiaalmeedias, et kuidas on võimalik, et sa tegid sellise spurdi nagu just nimelt sellisel kilomeetri ja sellega jäi vahele.
2: Ja enne veel uhkustas, kuidas ta tegi isikliku rekordi.
3: Ja lõpetage ära
2: aga,
3: nagu.
2: Aga no ongi see, et kõik, mis sotsiaalmeedias alati ei ole kuld, tundub küll, et võibolla on mõni sinu lemmik sisulooja. Tuleb lihtsalt loota, et inimesed on head ja hea tahtlikud.
0: Wake up Estonia.
1: Yeah.
0: This is My Hits Morning Show.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja nüüd me räägime siin kahest-kolmest juhtumist pealkirjaga Ma nägin oma silmaga, aga keegi mind ei uskunud. See on lihtsalt nii tore. Ühel mehel juhtus niimoodi, et oli tanklas siis öövahetusel, kui automaat siis sellest uksest on ju, astus sisse pesukaru. Aha. Mitte kedagi tanklas ei ole, ainult tema ja pesukaru.
2: Astus sisse lausa.
1: No, tuligi sealt uksest sisse pesukaru. Pesukaru kõndis krõpsuriuli juurde, võttis pakki ja läks minema.
3: Ja ei maksnud veel.
1: Ei maksnud. Wow. Ülemus siis arvas, et, siis, et see mees ise sõi krõpsud ära ja võttis palgast $2 ja 49 siis senti maha. 2 nädalat hiljem tuli pesukaru tagasi, seekord otse ülemuse silmal, aga raha antud mees ikka tagasi ei saanud. Saate aru, pesukaru tekitab sulle lihtsalt $2 ja 49 sendilise nii-öelda palgakahjumi.
3: Plus moraalne kahju ka, mis see kõik juurde käib. Ma arvan, et pesukaru tuleks nõuda sisse 10 000.
1: Jõp.
2: Ma tahaks teada, kuhu see pesukaru endu krõpsudega läks sõprade juurde. Vaadake, mis ma nüüd leidsin.
1: Raudselt oli mingi pesukarude mingisugune koosolek enne, et kes meist tanklasse läheb, vaata, raudselt. Mis veel juhtus? Ütlen kohe pärast, vabandust, enne järgmist lugu, et kõik on terved, kõik on hästi, aga nimelt siis üks poiss nägi, kuidas tema enda vend neelas alla monopoli koerakujulise mängunupu. Vennaga on kõik hästi, aga ema viis loomaarsti juurde koera. Eks siis põhimõtteliselt ja tänase päevani, no koer viidi sinna öelda, et koera sees pole mitte midagi. Vennaga on kõik hästi, ju siis tuli välja teiselt poolt see nupp, kõik on okei. Aga just see, et tänase päevani ema ei tea, et tegelikult mõlemad vennad teavad, et see tegelikult oli vend, kes selle nuppu ära sõi. Mitte see koer, aga ütlen siin emale, et mul on väga kahju sellest rahast, mis sul läks loomarsti juures.
3: No mingi tonni kikka seal skännid ja vereanalüüsid ja nii edasi.
1: Viimane lugu on siis selline olukord, et üks naine nägi, kuidas õpetaja pani raamatu müügi siis rahaga ümbriku oma käekotti ja siis ta rääkis, läks koju, rääkis emale, et õpetaja varastab raha, kuigi see oli nagu see, et õpetaja tead, oli mingi koolis, mingi tore siuke, ma ei tea, sündmus, kus müüdi raamatuid ja siis ema, laps läks koju, rääkis emale, et õpetaja varastab raha ja siis tuli pärast välja, et see nii ei olnud, aga õpetaja sai siiski alguses mingisuguse nagu kahtlus, et ta tegeleb vargusega, et noh, selline olukord.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on minuti pärast saamas 7, on reedene päev, 9. oktoober ja Mai Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Andri Padar ja Jane Tšemivavilov.
3: Tere hommikust!
4: Ilusad hommikud kõigile!
2: Ja mul on teile ka häid uudiseid.
4: Lõpuks ometi.
2: Minu kodu on lõpuks lahti pakitud. Ei ole enam neid kaste vedelemas, eile sai suurem töö tehtud ja umbes kuu aega võttis siis. Aega, et see asi sealt ära korraldada.
3: No tundus nagu 5 kuud, kõige paremas mõttes. Eks me olime selles seikluses sinuga kaasas ka kohati nii palju, kui sa meile rääkisid ja tundub nagu mingisugune meeletu heas mõttes raskus ja koormus on ikkagi sinu õlgadelt nüüd ikkagi langenud.
2: On.
3: Et saab olla kodus, mis ei ole kaste täis ja see on suur asi, otse loomulikult.
4: Aga kuidas teil oli, kas sina ise ütlesid naisele, et tead, peaks nüüd ära tegema või naine või spiitsa kätte, ütles Steven, nüüd on viimal hetk, muidu läheb asi karmiks ja tuleb ära teha või koos olite, et kuule, teeme ära.
2: Ei, no naisel on piits käes olnud juba pikemat aega.
3: Pilguta 2 korda, kui sa oled hädas.
2: Nüüd lihtsalt enam piits hakkas vehkima ja tegime selle asja ikkagi ilusti ära. Ja diivan on ka jõudmas varsti, nii et võibolla saab kunagi istuda teleka ees ka normaalselt.
4: Aga ma mõtlesin, et see sul oli juba ammu olema, sul diivan ikka ei ole vaene mees.
2: Diivan oli tellitud, see võtab natuke aega. Et ta kohale jõuaks, nii et võibolla üks päev saan sellest ka rääkida, kui see jõuab minu.
4: Palju õnne, tundub, et oled tehtud mees nädala vaad selle mõnus vastu minna, küll see vihmapilv ka ära läheb ja kõik läheb paremaks.
2: No ja nüüd ma hakkan uut asjadega, ma juba mõtlesin, et oleks vaja uusi kappe või mingid riiuleid, ehk siis nagu ma aru saan, siis ega see korter kunagi päriselt vist valmis ka ei saa.
4: Täis kasvanud elu. Selles suhtes, et sa, kui isegi saab valmis, siis sa tahad võibolla midagi muuta ja eks ta niimoodi käibki, et kogu aeg väike tegemine.
3: Mina annaks enda poolt võibolla selle soovituse, sellepärast, et ma olen sellest nagu läheminevikus läbi läinud just. Ja ma ütlen nii palju, et kui sa tunned mingi hetk, et läheb nagu ikkagi liiga paljuks, ehk siis liiga palju neid lehti ja internetis lahti, enam ei isegi saa enam aru, mis sa soovid ja mis sobib, pane kõik kinni, las see diivan tuleb, las need kappid ja riiulid leiavad ka sinu juurde selles mõttes tee, et ei ole mõtet nagu suruda ka, siis pärast vaadata, et mingid asjad ei sobi absoluutselt oma vahel kokku.
4: Ja minu soovitus oleks see, et kui viskab koppa ette, siis koli telki. Seal ei ole vaja sul kappe ega peeneid asju. Elate telgis õnnelikult ja kõik on väga-väga ilus.
2: No nii kaua, kui mina hakkan sinna kappe riiuleid kinni panema, rängime teile natukene mõnusat muusikat ja oleme kella 10 välja. Tere hommikust!
5: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
6: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
9: Seikle koos Magiaga.
10: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedeid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
9: Magia, seiklus algab siit.
11: Wake up, baby!
12: Wake up, Estonia!
11: I wake up early every morning.
12: This is my morning on my head.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.14 ja Threadsis on siis tõstatatud selline teema, et millised on siis mingid asjad, mis tekitavad sulle ebamugavust. Ja Mallukas siin kohe esimesena ütles, et temal näiteks mõte kuivadest hammastest ajab öökima. Mis need kuivad hambad on, tekitab mulle ka küsimust, aga ta on siin lahti selgitanud, et just kui sa lähed hambaarsti juurde ja ta kuivatab su need hambad ära ja siis sa ei tohi suud ka kinni panna ja sa hakkavad seal mingi vati tupsuga veel hambaid veel näppima, väga spetsiifiline.
1: Aitäh selle laeka avamise eest, Mallukas. Ma ei teadnud, et see võib olla midagi, mis võib olla ebamugav ja on, ma mõistan sind absoluutselt.
0: Üks, millega mina saan nõustuda, on siis kinnast ära tõmbamine hammastega, sest et seal tekib see kriuks ja igasugused kriuksud, ma ei tea, mul nagu aju hakkab ragisema ja ma tahan ära joosta sellest.
2: No vana klassik on see, et õpetaja vaata, kui temas küünega mööda taflit, vaat see oli hästi rõve. Või kui on see vahtplastiga hakkad nagu mängima, mulle ka endal see vahtplasti hääl väga ei meeldi, et see, need on ühed sellised populaarsemad asjad vist.
1: Minu jaoks on, kui sa paned oma, mitte et ma paneksin väga tihti oma sõrmed ninna, aga see nina luu, mis sa saad nagu siit sõrme seest katsuda, no kui sa paned nagu kaks sõrme ninna, ärge palun kaasa.
2: Oodake, ma panen.
1: Sa saad nagu ju katsuda, seal vahel on see nina luu, mis on muidugi meeletult kaitstud. Mind häirib, et ma saan seda freaking puutuda.
2: Ma ei olegi vist niimoodi kunagi puutud, ma privaatselt pärast lähen vaatan,
1: no,
2: kas proovi. Ma saan.
1: Vaata on.
2: Aa, juhu, kui rõve see on. Aga...
0: Ma tundsin seda puudutust teda nina sees, mul on väga ebamugav.
1: Jaa, ma räägin, see on hästi.
0: Nii, siis siin Silvia kirjutab, et ma armastan pulgajäätist, aga vihkan seda, kui hambad selle puidus pulga vastu.
2: Jaa, tuleb kohe meelde see tunne.
1: Mis laegast ma avame siin praegu on, no nii. Wow.
0: Ja viimane siin Kert ütleb, et kui keegi kahvliga söömise ajal vastu esihambaid taob.
1: Taob lausa. Kalja, miks sa taod?
2: Mina olen küll mängid niimoodi, et võtad kahvli ja toksid vastu hambaid ja loodad, et midagi hullu ei juhtu. Ja...
1: Lihtsalt väga hea meel, et see ei ole juhtunud siis, kui me oleme siin ümar laua taga. See on nagu tore. Aga teine asja on see, kus tõmbad läbi hammast. Et see on ka mõnel vaata see, mis käib ikkagi nii-öelda vastu närve.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja Aarde Jaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
5: Seikle koos Magiaga.
6: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
5: Magia, seiklus algab siit.
7: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
8: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.

0: Tere hommikust, 7.29 on saanud kell ja nüüd head kuulajad ja ka head kolleegid, ma annan teile paar head nippi või täpsemalt ühe nippi, kuidas siis rohkem vett juua.
1: No
0: ja ei, ma ei ütle teile, et kantke suuremad pudelid kaasas või pange endale mingi alarmtelefoni, mis tuletaks meelde.
1: Kas läbi nina saab kuidagi juua niimoodi, et ma suud üldse ei kasuta?
0: Ei, okay. Me tahame, et sul oleks ikkagi hea olla. Igal juhul. Minul on üks nipp ja see töötab. See päriselt töötab. Ja see nipp on selline, et pese oma käsi jääkülma veega, kas või paariks kolmeks sekundiks. Ja see jääkülm vesi tekitab sulle janutunde. Sest et see jää, noh, põhimõtteliselt külma vee joomine on tegelikult mõnus ja värskendav, aga see, et sa pesed oma kätt nagu külma veega, see paneb sind tahtma seda juua ka. Voila!
2: Väga huvitav. Ma ei ole siukest nippi või trikki oma elus kunagi
0: ma ei
2: kuulnud
0: olnud,
2: ka.
0: Ma ei olnud sinu elus pikka aega, nüüd ma olen siin, absoluutselt. No teine variant on see, et sa oled lihtsalt teadlik ka seda, et kas see vesi on puhas või ole. Tihti lugu on see, et inimene joob enne siis oma selle nagu teadlikkuse või mõistusega. Mm-hmm. Nii et üks filterkann on ka isenesest väga hea idee.
1: No minu soovitus oleks see, et kui sa ostad endale pintsaku või kui oled naiste rahvastad miid, uhket kasukat, et lased sisse ehitada endale niimoodi siia, kus on need taskud, suure sellise, väga suure tasku, kuhu mahub täpselt üks filterkannere.
0: Kumb variant parem oli, kas minu või Andri?
2: Janet, alati on sinu variant ikkagi
0: super, parem. Kindlasti.
2: Et ma proovin seda külma veeasja täna, sellepärast, et see on täiesti väga huvitav. Vaatan, kas kohe tekib mul janu mm-hmm. või teki, aga ma usun, et seal mingisugune loogika ikka on. Mm-hmm. Aga hetkel me Facebookis oleme küsinud ka inimesed, et kui palju nemad üldse päevas vett joovad ja vaatan, et siin on ikka päris palju suksid poole liitri vastuseid, on liitriseid vastuseid ja päris vähe neid üle kahe liitri vastuseid, nii et tuleb rohkem vett tarvitada ja kaasas kantav filterpudel võib olla näiteks üks lahendus inimestele, et kui sa tahad ikkagi puhast vett juua ja Aquaforiga koostöös me kingimegi ära iga päev kinkekotte, kus siis on filterkannud, filterpudelid ja ka erinevad vahetusfiltrid.
1: Ja täna on see päev, kus need kõik viis võitjat anname teada, nii et ei ole mõtet magada, tasub kohe minna MyHits Facebooki ja võtta loosimängust osa.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 kraadi.

0: hommikut toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
2: Let's go.
3: Tere hommikust, kell on saanud 7.38 ja nii palju kui on erinevaid kartulisalateid, nii palju on ka erinevaid peretülisid, sellepärast, et ikkagi kui, ma ei tea, inimesed panevad leivad ühte kappi, siis tuleb välja, et muidu kõik klapib, suhe klapib, koos olla on tore, aga kartulisalati retsept on erinev olnud, mida sa siis teed?
4: Ja et muidu on kõik hästi nagu ausalt ka, aga võt üks kartulisalat, kui see ikka peres tüljab, siis ma ütleksin, et no see juur on ikkagi kusagil olemas, mis natukene võibolla kipub liialt lihtsalt nagu plahvatama.
5: Mina ka juba esimesel kuul enda praeguse ikkagi elukaasasega tõmmasin kartulisalati välja, vaatasin, kas tule maitseb. Maitses, tundus, et kõik klapib ja nüüd oleme juba varsti 4 aastat koos olnud.
3: Nii et... Aga väga hea, meil küll ikkagi nüüd abieludes on mingid erinevused sisse tulnud, et mina olen, ma ütlen oma retsepti ära, väga klassikaline kartul, sinna läheb see vorst, kurk ja majones hapukoor ja rohkem mitte midagi. Võid värsket tilli panna, aga ma ei taa sinna herneid, ei mingit, ma ei tea, porgandit, õuna, mul abikaasel meeldib õun, no see on täielik, see on tühistamiskultuuri osa.
4: Ja ta on ikkagi abielus, selles mõttes on nagu tore, et sa oled suutnud vaadata ikkagi oma naist ka teises aspektis, kui see, et tale meeldib õun kartulisalatis, väga
3: no,
4: tubli.
3: Mina magan Steveni peal, kui läheb kartulisalati tegemiseks meil kodus.
4: Kolin nagu korraks välja vaata.
5: Aga kas te teete siis kaks erinevat salatit, kui läheb söömiseks?
3: Teeme ühe ja lihtsalt lõikame selle õuna eraldi ja seda õuna vaata väga lihtne sinna sisse panna. Et kui oleks mingi 4-5 komponenti, siis on erinev. Aga kolleegid, kuidas teil on? Mis on teie sinna retsept?
4: Hästi lihtne. Ma arvan, mulle meeldib lihtsus vist nagu ka teile. Et sul on kartul, sul on vorst ja oota, kurk meeldib ka. Mulle meeldib värske kurka väga okay. sees. Ja selle porgandiga on niimoodi, et kuna sellel ei ole nagu maitset, siis ma ei näe küll pointi, aga mul ei ole see vastu.
3: Sibul läheb või mitte?
4: Ei lähe, ei lähe, sõbrad. Ja misk oli veel mulle fine? Herned on täiesti okeid. Aga ma ei mäleta, minu isa praegu arvatavasti pani nagu hetkel nagu pea kätte vahele. Ta ei salli absoluutselt herneid kartulisalatis.
5: Mulle ka ei meeldi, aga ma söön ära selles mõttes. Aga ma olen hästi lihtne. Herned jääd välja, porgand jääb välja. Peab hästi rammune just
3: muna
5: olema.
3: Muna läheb sul sisse.
5: Muna läheb. Jaa, keedu muna läheb kindlalt sisse ja peab olema hapukurt. Mulle meeldib see väike suka hapusus.
3: Mulle meeldib, et ütleb, meil on nii lihtsad retseptid ja siis tuleb mingi 6 komponenti lisaks. See ei ole üldse enam lihtne ju.
6: Kallis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
7: Sievi.ee
8: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
9: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
10: Tšau, minu nimi on Saara Pius ja ma soovitan kõigile Storytelli audioraamatuid. Storytellis on suurim valik audio- ja e-raamatuid ühes mugavas häppis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna ning alusta kuulamist.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Täna õhtul Kanal 2s.
2: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2s.
3: Jõuluvanal on vist ka Chevy superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: Chevy.ee

0: hommikut toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
2: new day. 7.51 on saanud kell, tere hommikust, ja minul tuli eile õhtul üks sõnum ja kui ma selle sõnumi sain, siis silmad läksid kohe särama. Kas Andri võib juba ära pakkuda, mis sõnum see võis olla?
3: Jaa, ma arvan, et Eesti politsei saad selle sõnum, et trahv on maksmata ja palun tu makske ära.
4: See oleks olnud minu vaata, et minul panevad, ikkagi paneb silmad särama kui ikkagi Eesti politsei, eks ole. Kas just nagu, et maksa trahv ära, see võib olla korraks nagu võtaks selle sära ära, aga ma arvan, et see ei olnud see sõnum.
2: Jaa, võibolla silmad hakkavad siis läikima sellest, et pisarad tulevad hoopis, aga sõnum oli see, et mul on jõudnud pakki automaati ja kelleki oli mingi suuke pool üheksa õhtul, ma olin juba kodus, mitte midagi viitsinud teha, pidime tegelikult elukaaslasega minema jalutama ka, aga kui see pakki sõnum tuli, siis ma ütlesin, tavai, pane jalanud jalga ja me lähme toome selle pakikese ära kohe.
4: Pole kunagi nii kiiresti olnud vaja jalutama minna. Ja. Minu arust on väga kift kui sa räägid jalutamisest, just see, et sul on ka jalutamisel mingisugune eesmärk. Mm-hmm. Ja ma täiesti hindan inimesi, kes nii sama suudavad jalutada, väga-väga kift. Mina isiklikult ei suuda. Mul on vaja seda, et ma lähen kas millelegi järgi või millegi suunas. Nii et need kaks asja kokku panna on väga-väga masikas.
3: Aga Steven, mulle tuli ka pakk, aga teisipäeval pole siimaani järel käinud, et ma ikkagi ootan ära viimase päeva ning kui nii öeldakse, et hakatakse nüüd seda vaikselt ära viima.
2: Ja sinu pärast Andri ongi siin jõulude ajal need kõik nii üle ummistunud, sest et inimesed ei lähe kohe järgi, nii et ma võtan sul kratist kinni ja nüüd peale seda spiiki lähme toome selle pakikese ära ja mul on hea meel teatada, et ikkagi My Hits ja Smart Posti on löönud käed ja sul kallis kuule on võimalik võita 100 eurone ost ükskõik millisest Eesti e-poest, kus siis on Smart Posti tarne saadaval ja seda teeme lausa iga päev ja täna on viimane päev, kui see loosimäng meil lukku läheb, nii et mine Instagrami kontole, leia üles meie postitus ja kommenteeri millisest kohalikust veebipoest sa kõige rohkem tellid ja pane postitusele süda.
3: Ja mõnus on ka see, et need pakiautomaadid on siseruumidest, et kui täna on selline päev nagu Tallinnas saab vihma, siis sa ei pea seal kuskil väljas ligunema, saad ikkagi seest pakki kätte.
5: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: Sievi.ee
7: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
8: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
9: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
10: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
11: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
6: Sievi.ee
13: Go! I just might! I just might!

0: Music. Best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.02 ja head kolleegid, kui teie ütlete, et olen teel koju, siis see üldjuhul tähendab paarikümmet minutit, aga mitte ühe Briti seikleja jaoks, Carl Bushby, kes on 57-aastane. Tema jaoks on tähendanud see olen teel koju ligi 28 aastat.
2: Mis teeks siis ära kuhugi riiki ja siis ei leidnud koduteed?
1: Võib ka nii öelda, aga aastal 98 mina olin 4, Andri umbes 6. Äkki noh, Steven ei otsustas veel siin ilmas mitte olla selle
2: ta oli planeerimisel.
1: Ta oli planeerimisel, võib-olla. Aga nimelt siis Carl alustas 98. aastal siis oma teekonda Chiilist ja ta võttis eesmärgiks jõuda koju omal jõul. Ilma siis transporti kasutamata, ehk siis noh, Briti Inglismaa, eks ole. Ja nüüd siis ta mõtles, et no, läheb umbes mitu aastat võiks minna, no umbes 12 aastat, aga selle asemel venis tema reis kõik noh, viisa probleemide ja teiste takistuste tõttu ligi 28 aasta pikkuseks.
2: No see tundub selline asja, et sa tegelikult ei tahagi nagu kohe koju jõuda, et lähed ringiga, et mõnikord mõtled, et mis ma seal kodus ikka veel teen, kuigi koju tahaks, aga võib-olla veel mitte praegu.
3: No võtaks, keegi oli kodus ka, ütles, et ma hakkan nüüd kohe liikuma, et mul läheb 12 aastat.
2: Isi läks piima ostma.
3: Oi ei.
1: Nii, aga jah, Carl on siis tõesti nüüd 28 aastat reisinud täiesti noh, jalgsi ja tahtiski teha siis selle seda maailma üle, ümber maailma reisi, just üle maailma. Ja nüüd on tal umbes 50 000 kilometrit selja taga ja Inglismaa on lõpuks jalge all ja tema kodukseni on jäänud umbes nüüd 350 kilometrit.
2: Ta jõuab
1: kohe koju ja ta on aastast 98 olnud teel.
2: Tuleb meelda, et ikkagi telefoni laadi ei maha ja peab korra tagasi minema 18 aastat tagasi ja 28 oli see. 28 aastat veel tagasi ja siis uuesti koju ja jõuab jalutada küll.
3: Ja kui ma ei eksi, siis ta tegelikult mingi osa sealt ujus ka, et ta ainult ei jalutanud, et seal oli ikka täielik seiklus ikka.
1: Ta on ujunud üle Kaspia mere näiteks ja teda on ka vahistatud, sest et tal ei olnud vastavat viisat, et mingitesse riikidesse üldse siseneda. Eest ta tõi välja, et aga ma tulin konkreetselt nagu sellisest kohast, kus oli ainult jää, seal ei olnud viisa nagu võimalik tehagi. Aga ütlen Carl sulle, kui sa nüüd kohe varsti koduukseni jõuad, siis noh, tere tulemast tagasi koju.
4: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 4.
5: Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali.

0: meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe! Parimad pakkumised tradehouse.ee.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Yo, what's up,

0: Tere hommikus, kell on saanud 8.15 ja kallid kolleegid, kas teie teate, kui säästlik või mitte säästlik võiks olla keskmine eestlane vee tarbimise osas?
1: Ma arvan, et väga säästlik.
2: Mm-hmm. Võib täitsa olla jah, et meil käib MyHits Facebookis küsitlus, kus me küsime, et kui palju vett keegi siis päevas joob ja kaljad joovad üsna vähe, aga ma kuulun ka nende juurde, nii et jah.
1: Ja sellepärast säästamegi vett, et joome vähe lihtsalt.
0: See loogika võib paika pidada sellepärast, et võtsin lahti ühe Euroopa Liidu komissioni uuringu, kus siis on võrreldud 28 riiki oma vahel ja Eesti on tagant poolt kolmandal kohale, ehk siis me oleme üks kõige säästlikumaid Euroopa riike vee tarvitamise osas.
1: Võtke heaks.
0: Ja mina kuulun ka sinna statistika alla, sest et mina olen väga siuke teadlik vee tarbija, enda arust vähemalt, nii et aitan seda keskmist alla tuua. Võin öelda, et Tallinnas keskmine inimene kulutab 95 liitrit vett päevas. Kas see tundub teile palju või vähe?
1: Tundub päris palju tegelikult. Mm-hmm. Aga samas kui keed vetsus, laseb paagist vett. Ja, ja...
2: Keid võib-olla samal päeval teed hommikul duši ja siis õhtu lähed veel vanni.
1: Pesed käsi.
2: No, pesed käsi. Võiks ju. Soovitan.
0: Ja Euroopa Liidu keskmine on 144 liitrit ja Helsingis on 130 liitrit.
2: Raiskajad. Okei, nali.
0: Oleme ikkagi alla selle keskmise kõvasti.
1: Aga oluline ongi, et vesi oleks puhas ja mõnus, sellepärast, et ega kes seda musta vette juua tahab või vett, kus on eri imelik maitse juures ka, et paratamatult suurtes linnades lihtsalt seda asja rohkem juhtub, aga meil on tegelikult suurepärane lahendus sul olemas ja hea kuulaja, nimelt Aquafori, vee kannud, vee filtrid, vee pudelid, kõik asjad on tegelikult valikus olemas ja mul on hea meel öelda, et meil käib ka loosimäng MyHits Facebooki lehel, kus siis anname ära täna juba 5 komplekti sellist, kus on kann, kus on 2 filtrit, kus on see joogipudel ja nii täpselt ongi.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
4: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
5: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
6: Thrift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel drifti sündmusel. Siin ootavad vinged drifti sõidud pimedas valgustatud rajal. Palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Thrift Factory Night Bashil.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
7: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
9: Woke up this morning.
10: This is my morning on my head.

0: My Hits hommikustuudiosse on täna tulnud külla üks eriti vinge naine. Tere hommikust, Helesa!
1: Tere hommikust!
0: Aga enne kui me sinu värsket tegemiste juurde lähme, siis räägime natukene oma Ameerika reisist, kus sa ju tegelikult suhteliselt hiljuti tulid tagasi. Mis oli kõige meeldejäävam hetk?
1: Ma arvan, et sinna LA-sse minek oli üldse sükkene väga last minute endeavor ja ma läksin sinna oma 29. sünnipäeva tähistama.
2: Palju õnne! Tagantjärgi meil on ka mingi üli hilja, aga ja. Vähemalt ei ole.
1: Aga me magasime oma õhtusöögi reservationi maha niimoodi, et me ei saanud õhtust süüa. Ja siis selle asemel me otsustasime, et me läheme siis kõrval asuvasse Saddle Ranchi. Mm-hmm. Ma ei tea, kas olete kuulnud, olete vaatanud YouTubereid, kes käivad seal, näiteks nagu David Dobrik, mm-hmm. käib oma kogu satsiga seal ja ma mõtlesin, et oh, mega lahe, lähme teeme ühe mega Ameerika õhtu, sööme wings, friikaid ja... Nagu muidugi peab ka ikkagist ju selle mehaanilise pulli peal ära käima. Nii et siis pärast paari kenat õlleklaasi kirjutasin oma eluõigused kõik ära ja läksin selle mehaanilise pulli peale, tegin 1-0 sellele.
3: Aga sul on hambad on suus kenasti, ma vaatan, et nagu sa oled nagu terve.
1: Mina on sirge veel.
3: Nagu sõtsid 1-0 on sellele pullile tehtud on.
0: Yeah. Kas ärg on püsti veel või ta nüüd pidi minema parandusse?
1: Ma ütlen ausalt, et temast palju järgi ei jäänud. Palju järgi jäänud.
3: See on üks normaalne naine, me siin hommikul väga tore. Mulle meeldib.
2: Aga Helesa, millega sa veel tegelenud oled? Me just enne siin eetriväliselt arutasime ka, et sa pole meil ammu külas käinud. Mm-hmm. Nüüd sa oled muusikalainel, ja. Aga mis su elus veel toimub?
1: No, täna tuli minu esimene täispik album välja.
0: Uhu.
1: Ehk siis ma ütlen ausalt, et päris suur elevus on sees. Ma olen varem teinud sükse lühialbumi, aga viimased poolteist aastat ma olen tegelikult töötanud selle kallal, et see album saaks välja tuldud, käinud ja nühkinud neid stuudiotoole koos Karl Killinguga ja ütleme niimoodi, et enne seda oli ka nagu nii pikk paus, sellepärast, et ma tegin kõvasti tööd, käisin seda karjääriredelit natukene ronimas, aga siis süda leiab ikka tee tagasi muusikasse.
2: Mm-hmm. Kas see muusika on sinu jaoks nagu töö või hobi või on need kuidagi nagu mõlemad või midagi hoopis kolmandat?
1: Ma käin tööle teha oma hobi, põhimõtteliselt nii. Sellepärast, et kütetõtte, et muusika tegeme päris kallis lõbu. Mm-hmm. See album ei olnud üldse odav. Ikka seal...
3: Kilode viisi.
1: Ikka kilode. Ikka sinna üle 10 kilo viisi juba.
2: Aga kas odavam ei ole seda mehaanis pulli lihtsalt osta ja nautida nagu elu seal peal?
1: Tead, jah, aga võt seal, võibolla seal nagu peal laule mõeldaks veits veider.
3: Võtta, elu jäämis nagu, seal nagu hetkel võibolla ei taha ja võibolla loomingud teavad.
1: Võibolla, jah. Siit sealt.
3: Eks ole, jah, selles mõttes.
0: Aga kuuleme nüüd ära selle kiirelt ja valjult loomis, illuti välja tuli ja siis räägime albumist lähemalt.

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 kraadi.

0: is my head.
1: Hommikut toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.

0: Otsa hommik ja mul on ülihea meel stuudios tervitada Helesa, tere hommikust sulle.
1: Tere hommikust.
0: Ja räägime sinust uuest albumist või noh, sa ise ütlesid just, et esimene selline album kaua tehtud kaunikene, aga mis on need mõned võibolla motiivid või mida sa oled tahnud sinna sisse kanaldada? Iga muusik paneb natukene ennast, aga kes siis see Helesa on ja mida ta sinna endast pannud on?
1: Kui te seda albumit kuulama hakkate, siis seal joonistub väga kindel motiiv välja, sa ikkagist räägib nagu alati ikkagist kas armastusest või südamevalust. Ma ei teagi, kas ükski artist on elus mitte kirjutanud armastusest või südamevalust, see on nii läbi motiiv, ma arvan, kõigil ja oligi umbes aastake tagasi, kui ma siis oma pikaaegsest elukaaslast lahku läksin ja mõtlesin, kuhu ma siis need tunded kõik panen, no paneme siis need albumi sisse ja siis tegelikult see album joonistubki väga kindlalt välja kuidagi selle, kõigepealt selle algse nagu suhte rägastiku, siis selle lahkumineku, siis sellise enese avastamise, enese leidmise perioodi ja siis lõpetab sellise hästi toreda ja armse südamliku lauluga koos Ann Marleniga, kus me räägime siis, kuidas me leiame taas armastus, aga siis ütleme niimoodi teine teises, et selles sõpruses ja hoolimises ma arvan, et mu sõbrad olid need, kes mind seal kinni püüdsid, kui see kõik juhtus ja ma arvan, et selle arvelt sai album väga iluse lõppu.
2: Nüüd me läheme aastasse 2020.
1: Oh.
2: Et see esimene soolosingel, nüüd paranda, kui mul on vale informatsioon, ma ei tea, kes ma olen.
1: Oli küll, jah.
2: Kui nüüd selle aasta Helesa käest peaks küsima või peaks sellele 2020 aasta Helesale vastama, et kas sa nüüd tead, kes sa oled?
1: Ma arvan, et nende mitme aasta jooksul ma olen jõudnud ennast ära kaotada, uuesti üles leida, uuesti ära kaotada, uuesti üles leida. Ja ma arvan, et nii naljakas kui see ole, ma tunnen, et me tegelikult ringiga käime ja jõuame ikka selle true enda juurde tagasi, kes me võibolla olime seal nagu ütleme nüüd nagu lapseeas. Mm-hmm. Ma tunnen, et ma olen kuidagi leidnud taas sellise lapselikkuse endas, et kõik need tõsised asjad, mis vahepeal on nagu juhtunud, panevadki meid võibolla sealt kursilt nagu maha jooksma, aga uuesti siis seda üles leida. Ma praegu ütleksin talle, et ma tean väga hästi, kes ma olen. Ma arvan, et ma olen kõige paremas kohas, kus ma oma elus olen olnud ja see on tõeline õnn.
0: Palun ütle lõpetuseks ka, kus saab vaadata, mida saab vaadata, kas keegi veel teeb lisaks Ann Marlenile plaadi peal kaasa?
1: Ja plaadi peal teeb kaasa tegelikult veel Karl Killing, meil tuleb koos see ühine lugu, siis Sam, kellega meil on ühine lugu juba väljas ja Pluto.
0: Aga Helesal on uus album väljas, minge kuulake ribadeks, aitäh tulid külla ja palju edu.
1: Minge kuulake ribadeks, tšau!
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Blue ongi kasutamiseks valmis. Luminor Blue. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
6: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
7: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
8: Hei! Õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu. Hey!
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited.

Wake up Estonia. This is my morning on my head. Hommikut toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.

0: waking up, come on.
1: Best coffee, best music, best morning.
2: Let's go!
0: Are you ready?
3: Tere hommikus, kell on saanud 8.51 ja kellele meeldiks rõõmu jagada ja meile meeldib seda eriti teha ja koostöös Smart Postiga anname meie siis ära 100 eurot ükskõik millisest Eesti e-poest, kus on siis saadaval Smart Posti tarne ja seda teeme juba täna, loosimäng läheb lukku, tuleb lihtsalt selleks minna Instagrami kontole, MyHitsi Instagrami kontole, otsid üles Smart Posti postitus ja pane postitusele süda ja kommenteeri, millisest kohalikust veebipoest sina tellid kõige rohkem.
4: Ja just nimelt see, et kõige rohkem. Mina hakkasin mõtlema, et okei, mis see viimane koht oli. Oh jah, see on üks siis treeniriiete siis pood, aga just see, et kõige rohkem, kust ma teen. Ja tuleb välja ikkagi, et ma olen kõige rohkem. Ma natuke vaatasin, mis mul seal e-mailis ka on, vaat sinna tulevad need kinnitused on ju. Ja ma olen ikkagi kõige rohkem tellinud ikkagi apteegi, ma arvan, teid. Et mina mõtlesin, see on ainult Andri ampluaa kõige paremas mõttes, sest et sa tellid sealt nagu tihtilugu siia tööle ka, et siis ma näen, aga olen ka tellinud apteegi asju, näed sa, vaata kui põnev.
5: Ma olen lihtsalt kehva tellija internetist, et kui ma tahan jalanõusid, siis ma olen koha peale, aga mingid asjad on, ma ei tea, lõhnaõli näiteks telliks vabalt internetist, mingid kreemid, särgid.
4: Lõhnaõli või?
5: Jah,
3: väga ootlik mäng.
4: Lõhnaõli, mida sa juba oled siis nagu proovinud
5: ja,
4: või?
5: Ja, ikka. Ah, okay. Need, mis mul on juba nii ta teada, et ma midagi uut ei hakka proovima.
4: Okei. Aga lahe ongi see, et kõik ilutooted, mis on näiteks sellisest pigem nagu sellises pakendis, näiteks lõhnaõli, mis võib just kui puruneda. Ma olen kõik alati kenasti läbi Smartposti hästi turvaliselt kätte saanud, et selle koha pealt on kuidagi hästi kuidagi mõnus nagu tellida sealt alati.
3: Nii et võta loosimängust osa, mine MyHits Instagrami lehele, pane like ja või jäta ka kommentaar.
6: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
10: Autole, värskele autole, autod kohe olemas.
11: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee.
7: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: This is my morning on my head.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikus, kell on saanud 9, käes on reede, mis tähendab seda, et toome teieni värsked muusikauudised. Ja alustame kohe Eestis, sest et Sam avaldas täna öösel uue singli Rongi Coupé, mis on ühtlasi esimene teaser laul tema tulevaselt albumilt, mida saame kuulata juba 6. novembril. Uue loo pealt kõlab ka värskemat soundi ning muusikavideot väntas kaksikvennad Esko Bros. Fännid on laulu võtnud juba vastu väga soojalt ning tulevase albumi elevus aina kasvab.
3: Billboard 200 on kord nädalas ilmuv USA muusika edetabel, mis reastab 200 siis populaarsemat albumit ja nüüd on uus esikoha inimene seal, nimelt Taylor Swift naasis siis esikohale oma albumiga The Life of a Showgirl, The Encore, ta tuli sinna värsked laule juurde, aga mis see tähendab seda, et ta tõrjus ka esikohalt Miley Cyrus, aga mis selle puhul põnev on see, et kui Miley ei kukkunud kõigest paar kohta, vaid 156 kohta, mis on siis suurim langus edetabeli ajaloos pärast esikohade püüti.
4: Alati on hea artistide rahakotti vaadata minu arust ja ma räägin ka siis sellest uudisest, et see sama Billboard, millest Andri rääkis, mis siis koostab muusika edetabeleid, et Ella Langley oma lauluga Juice in Texas oli väga pikka aega, 24 nädalat esikohal. Nüüd on ta siin teisel kohal, aga räägime sellest, et palju just kui Billboardi hinnangul see, et esikohal nii kaua oli, palju see tulu tõi. Ja täpsemalt tõi see talle tulu, $13.9 miljonit.
3: Palju see kroonides võiks olla?
4: Kroonides lausa ole osa, kas nagu Rootsi või meie kunagised kroonid. Aga ja tõesti, jah, 13,9 miljonit on ju väga kõige rohkem siis antud laul esitati küll voogedastusest, digimüügist, kõik raadioeetrid. Aga ütlen kohe ära, et see ei ole see, et 13,9 läks Ella nüüd panga arvele ja nii ongi. Otse loomulikult tulu jagune plaadifirma kirjastajate artisti vahel, aga võt $13.9 miljonit on siiski käes.
2: Cardi B avaldas ka uue laulu Don't Chart, mis on osa kaua oodatud videomängus GTA 6 ametlikus soundtrackist. Kokku ilmub albumil 34 täiesti uut lugu ning kaasa teeb ka näiteks Travis Scott. Täispikk album ilmub juba 19. novembril koos GTA 6 mänguga.
3: Ja ma tean, et ka GTA 6 avaldati see esimene raadio, mis seal tulemas on, aga lõpetuseks Olivia Rodrigo on rääkinud pikalt tehisintellektist ja selle kasutamisest oma muusikas ja ta on öelnud selgelt, et ei, seda ei tohiks kasutada ja tema ka ei kasuta, ei laulu kirjutamistel, ei heli asjade loomisel, nii et tõelised muusikud vaatavad tehisintellektist kaugele.
5: Kõik on jälle tühja veepudeleid täis.
6: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
7: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
8: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
9: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saada.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Check it out.
2: Every day when I wake up.
3: This is my morning.
4: In the morning.
3: On my head.

0: マトカ。
1: ポラノーラマトカ。
0: バナナ。
2: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
3: Yippee-ki-yay.
4: Motherfucker! 9.14 on saanud kell, tere hommikust. On reedene päev, mis tähendab seda, et toome teiena Apollo kino minutit. Ja nädalavahetus on tulemas, nii et ideaalne aeg kinno minna. Esimeseks filmiks on, no tead, kui me traileri peale panime, siis minul tulid ikka korralikud judinad peale ja kananahk oli terve aeg, sest et see oli õudusfilm nimega Teine emme ja see räägib siis 8-aastasest tüdrukust, kes väidab, et tema toas elab olend, kes näeb välja täpselt nagu tema ema. Peaosas on Jessica Chastain, kes mängib nii päris ema kui ka siis tema hirmu äratavad teisikut ning film põhine Bird Boxi autori Josh Malermani raamatul.
5: No nii, aga nüüd teile märulit ja krimi sellist põneviku. Nimelt siis 70-ndate Detroitis armub töömees sellise kohaliku gangsteri tüdruksõpra. Alati väga tark idee ja saadetakse siis lavastatud kuriteo eest ta vangi. Aga vabanedes asub tema kätte maksma otse loomulikult. Ja mis on lahe selle filmi puhul, mille nimi on Kättemaksu linn? Et see lugu jutustatakse peaaegu ilma dialoogita. On pildid, on muusika ja on helid ja minu arust oli see kuidagi nii ägedalt teistmoodi lähenemine. Seega soovitan minna vaatama filmi Kättemaksu linn.
6: Kolmandaks filmiks soovitame Lootuse sadamat ja politsei peab tegelema olukorraga, kus side välismaailmaga on katkenud ja samal ajal on mägedesse ilmunud mingi väga kummaline olend. Alguses püüavad inimesed aru saada, et mis siis toimub, hakkavad üksteist kahtlustama ja lõpuks tuleb välja, et asi on palju suurem kui tegelikult ja no me nägime ära, et seal mingid erinevad koletsed ringi panevad.
5: Mulle meeldib see, et nagu see Lootuse sadam tundub nagu mingisugune, ma ei tea, mingi tore armastuse lugu jälle keegi leiab üksteist sadamas, aga ei, hoopis selline ulme ja põnevik.
6: Ja armastuse sadama vastand.
5: No ma räägin, on ju, et see oli nagu päris, päris lahe. Ja meil on tegelikult üks eestimaine selline soovitus ka.
6: Ja ometi. Coaching tavalisele inimesele ja kes tahab vaadata, kuidas see kogu see maailm käib. Siin ei ole tulnukeid, lihtsalt ütlen ära, et see on
5: dokumentaalfilm, on ju.
6: Dokumentaalfilm, seal ei ole gangsterid, ei ole sõda, aga vaadatakse, milline see coaching elu siis välja näeb.
4: Nii, aga tuleme uute värskete filmidega juba järgmine reede tagasi, see oli Apollo kino minutid.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aja mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
10: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
11: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Get up. My heads.

0: Classic. Best morning.
1: Let's go!
2: 9:27 on saanud kell, tere hommikust, ja Austraalia riiklik tööõiguse järelvalveasutus Fair Work avaldas 7. oktoobril Instagramis siis juhendi, kuidas võtta töölt vaba päev, et mängida GTA 6.
3: Vaba päev, vaba nädal võiks olla õige.
2: Vaba kuu oleks lausa vaja.
3: Vaba kuu, no kindlasti on need inimesed, kes võtavad. Mina vaataks meie kolmest isegi võibolla sinu otsast, Ivan, et sina oled see, kes ma kujutan ette, et esimesel päeval tahab seda mängida.
2: Hei, kas ma ei ole juba öelnud, et 19. november ma just jäin haigeks. Ma juba tean ette lihtsalt, et...
3: Meil oleks väga oluline koosolek sellel päeval toimuma.
4: 19. november on neljapäev.
3: On, jah. Mm-hmm.
4: Ja. Teeme diili. Las see vend olla neljapäeval kodus. 20. november teed üksinda. Mina ja Andri võtame pika nädalavahetuse. Super!
2: Ei, mul on kõik väga hästi. Ma saan mängida ka peale seda, kui meil siit tööpäev lõpeb. Üldse ei tunne muret. Aga mis seal siis juhendis avalikustati? Nad ütlesid, et sa saad võtta näiteks lapse hoolduspuhkus, sellepärast, et sa oled ju oodanud 13 aastat GTA 6, see on põhimõtteliselt nagu sinu väike laps, mis siis on hästi pikalt tegemises olnud ja
3: ma
2: nüüd
3: arvan,
2: see saab valmis.
3: Politsi tuleb, lihtsalt võtab sind, arreteerib, kui sa selle lapse hoolduspuhkuse võtad selle peale.
2: Okei, nad andsid ühe variandi veel. Sa saad võtta näiteks ametlikult 2 päeva hoolduspuhkust, kui pereliige on haige. Kas pereliige on selle hetkel haige? Võib-olla keegi on.
4: Ja kes on tegelikult pereliige?
2: Jah.
4: Koer. Kass.
3: Kassil on nohu, mul on vaja poputada ja GTA 6 mängida.
4: Aga miks ei või olla lihtsalt selline olukord, et sa lähed bossi juurde, no ütleme, et kui 19. november on neljapäev, no mine nädalakene varem, ütle, kuule, ma olen olnud inimene, kes armastab siis videomänge juba 20 aastat, kas ma võin täiesti ausal kombel võtta vabaks selle päeva.
3: Mis
4: nii ei saa või?
3: Muidugi saab.
2: No. Kas ma võin täiesti ausel kombel võtta vabaks?
4: Ise just ütles, et sa võid mängida ka pärast eetrit.
3: Steven, sul on puuksepäevad ammu otsas, nii et ei ole sul midagi kaubelda.
2: Aga jah, see Austraalia riiklik tööõiguse järelvalve amet ütleski, et ikkagi kõige lihtsam oleks minna ülemusele juurde ja küsida see päev vabaks ja ei ole vaja hakata siin mingit sahkermahkrit tegema.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha. Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.38 ja Halloween on varsti tulemas, inimesed juba vaatavad vaikselt kostüüme ja minu ees on siis Halloweeni kostüümide trendid, mis sellel aastal võiksid olla, aga head kolleegid, praegu siin eksprompt, kui te peaksite Halloweeni tulema, siis kellena te tulete?
1: Ma käisin üks päev siis uuskasutuskeskuses ja ma nägin seal siis Harry Potterist tuntud Slytherin maja kostüümi ja siis minu õde ütles, et kui ma keeliga paneksin oma juukset, siis ma oleksin nagu Malfoy.
0: Ah, päris lahe.
1: Nii, et ma võtaksin selle Slytherini kõik selle rüü kõikide mingite lipsudega, tõmbaksin keeliga oma blondid juukset taha ja oleksin Malfoy.
2: Ma paaks mingi hapukoore kostüümi endale selga ja siis läheks terroriseeriks enda sõpra Kasparit, kes kardab seda hapukoort nii väga.
0: No väga vinge. Loodetavasti siis hapukoores me näeme sind. Aga no mis sellel aastal võiks olla? Näiteks vana kreeka stiil, ehk siis Odüsseus ja tegelased võiksid olla, kes tahavad no, midagi teistmoodi võibolla teha.
1: Ja ongi nagu populaarne, et juba nagu on näha, et see muutub trendiks.
0: Ja no siin on ja pakutud välja, et see võiks olla. Siis on ka veel pakutud näiteks Dolly Partonina ennast tulla. See on austusavaldus siis Dollyle, kes siin hiljaaegu ka lahkus. Minu olis väga, väga lahe mõte.
1: Ja palun siis, kui olete Dolly Partonit, siis palun teha seda respekteerivalt tema vastu.
0: Ja mis siis veel? Sellel aastal oli populaarne film Obsession, kus siis Nikki oli see peategelane, kes oli no ja kes tegi seal teisi hirmsed asju, siis ka see türuk võiks olla vabalt.
1: Ja seda on just lihtne saavutada ka, et see ei ole nagu võibolla kõige sellise, me pean leidma mingid meeletud kostüümi, on ju. Nii et jah.
0: Sa pead lihtsalt ise natuke friik olema, et seda nagu rolli välja mängida, aga tavariided sobivad. No sellel aastal võib ka vabalt Spider-Man olla, sellepärast, et kuigi Spider-Man tegelasen on olnud meie sammu, siis Spider-Mani film on teinud tohutud kassatulu ja ikkagi lastele selle ämblik, mis meeldib.
2: No see on selline aegumat kostüüm, seda võib aasta kümneid arvatavasti veel kanda ka ja keegi vastu ei pane.
0: Siis on pakutud näiteks Bad Bunny Superbowli esinemiselt. Tal oli siin valge kostüüm, teate küll, see on hästi suur on ju.
2: See suu mikrofon ka külje peal. Ja.
0: Täpselt nii. Ja mida on veel pakutud, Oliver Rodrigot on ka päris palju. Ta on, tundub, et just noorte seas on väga populaarne. Tal on seal mingi seelikud ja sellised asjad, kuigi ma ei tea, meie kliimas vist ei ole kõige soojem, aga saab
1: ärge
0: hakkama.
1: Ärge nagu haigeks jääge vaata, et ikkagi hoid enda tervist ka, kui lähete Halloweeni ajal siis mis iganes kostüümis jooksma.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: seevi.ee Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
10: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. sportland.ee
3: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: seevi.ee

0: Tere hommikus, kell on saanud 9.50 ja meie reedene tööpäev hakkab siin vaikselt lõppema ja nädalavahetus tiksub ka peale.
1: Ja ma tean, et Steven oli üks suur unistus ja soo, mida ta tahtis teha. Ta tahtis väga otse eetris laulda kõigile, nii et palun, Steven, mikrofon on sinu.
0: Ei, Andri, me tahame, et kuuled jääksid ikkagi siia sagedusele, mitte nad hakkaks nüüd ära jooksma. Pigem räägime sellest, et mina kuulsin, et Janet läheb 7 maa ja mere taha. Mis sinu esmaspäevased plaanid on?
2: Jah, kuidagi sürren öelda, et mind kuulete alles novembrikuus uuesti. Aga tõesti, ma lähen esmaspäeval minema ja ma lähen alguses Floridasse, ehk siis Ameerikain ja lõpetan oma reisi Texases, aga seal vahepeal ma jätsin endale vabad käed. Võibolla võtan Colorado, võibolla Louisiana, võibolla Tennessee. Aga ma mõtlesin, et selle asemel, et minna lolliks erinevate nende mingitsuguste tagu minna, mida teha. Ma lasen kuidagi minna sellel voolul ja saan võibolla kohalikelt mingisuguseid soovitusi.
1: Kas sa alligaatoriga kavatsid ka sõita?
2: Alligaator sõidab minuga. Okay. Mina ikkagi vaatame, kumba pidi asjad on.
1: Lihtsalt Florida on selline koht, kus on alligaatorid palju ja seal saaks igasuguseid põnevaid asju teha. Ma ise Floridas käinud ei ole, tundub alati hästi suve ja selline päikseline.
2: 31 kraadi pidi seal hetkel olema. Ja.
0: Aga kui kauaks sa Floridasse lähed ja mida sa kõige rohkem seal tootad hetkel?
2: Tead, Floridasse lähen ma niimoodi, et ma olen siis nii-öelda esmaspäevast pühapäevani. Nädal aega. Ma lähen seal vaatama hokit, ma lähen vaatan seal palli juba ja ma tahaksin minna kindlasti proovida erinevaid CrossFit klubisid, mis seal on ja lihtsalt nagu kohati näha seda elu, mis ma olen näinud ainult filmis. No vaata, juba see, et see tänav, kus kohas on, et kuidas seal suburban on ja vaata, kus nad on erinevad majad on niimoodi kõrvuti, kõik samasugu. Äärelinn. Nad elavad, kelle juurde ma lähen, elab äärelinnas. Ma tahan näha seda päris elu, mis seal toimub ja ma tean, et ma saan minna kohele garaaži müügile.
1: Nüüd tuled siin miljonärina võibolla tagasi.
2: Kindlalt. Et ma lasen nagu endal seal lihtsalt olla ja eluga kuidagi lihtsalt vooluga kaasa minna.
1: No me jääme siin igastas igatsema, proovime siin äkki saab vahepeal kuidagi kaugelt eetrisse ka Ameerikast ja tahaks väga teada, mis sa seal kõike ära korraldad.
2: Mis ma ka tõesti ei korralda? Ma kardan, et teades mind, siis ma ei tea, millisena ma tagasi tulen. Ma ei tea.
0: Aga postite siis võimalikult palju stoorisi, et me saaks sulle ikkagi kaasa elada ja ma kuulsin, et GTA 6 mingid asjad on ka sul juba üleval, et jääme väga ootama. Aga meie soovime, kallis kuuleja, sulle mõnusat päeva jätku ja ilusat nädalavahetust ja näeme juba esmaspäeval kell 6.
1: Tšau!
3: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötuad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
4: Linn liigub. Päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Seikle koos Magiaga.
7: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
6: Magia, seiklus algab siit.
8: Sel nädalavahetusel teeme elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, elu 24.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
2: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
5: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.03. See on Eesti suurim uusarendust avatud uste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
6: Seikle koos Magiaga.
7: Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
6: Magia, seiklus algab siit.
8: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
9: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kui teie ütlete, et olen teel koju, siis see üldjuhul tähendab paarikümmet minutit, aga mitte ühe Briti seikleja jaoks, Carl Bushby, kes on 57-aastane. Tema jaoks on tähendanud see olen teel koju ligi 28 aastat.
3: Mis teeks siis ära kuhugi riiki ja siis ei leidnud koduteed?
2: Võib ka nii öelda, aga aastal 98 mina olin 4, Andri umbes 6. Äkki noh, Steven ei otsustas veel siin ilmas mitte olla selle...
3: Ta oli planeerimisel,
2: võib-olla. Aga nimelt siis Carl alustas 98. aastal siis oma teekonda Chiilist ja ta võttis eesmärgiks jõuda koju omal jõul. Ilma siis transporti kasutamata, ehk siis noh, Briti Inglismaa, eks ole. Ja nüüd siis ta mõtles, et no läheb umbes, noh, mitu aastat võiks minna, no umbes 12 aastat, aga selle asemel venis tema reis kõik, noh, viisa probleemide ja teiste takistuste tõttu ligi 28 aasta pikkuseks.
3: No see tundub selline asja, et sa tegelikult ei tahagi nagu kohe koju jõuda, et lähed ringiga, et mõnikord mõtled, et mis ma seal kodus ikka veel teen, kuigi koju tahaks, aga võib-olla veel mitte praegu.
0: No võtaks, keegi oli kodus ka, ütles, et ma hakkan nüüd kohe liikuma. Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 kraadi.
4: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
5: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku iseendale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
6: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
5: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev!
7: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega... Kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
9: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
10: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek! Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
11: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Thrift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel drifti sündmusel. Siin ootavad vinged drifti sõidud pimedas valgustatud rajal. Palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Thrift Factory Night Bashil.
6: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24. Let's go!
1: This is my hits.

Suomi ja My Hits. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: koolis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Sievi.ee
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiiri trendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburger juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
8: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
9: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
10: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhius Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Sievi.ee

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nii palju kui on erinevaid kartulisalateid, nii palju on ka erinevaid peretülisid. Sellepärast, et ikkagi kui, ma ei tea, inimesed panevad leivad ühte kappi, siis tuleb välja, et muidu kõik klapib, suhe klapib, koos olla on tore, aga kartulisalati retsept on erinev olnud. Mida sa siis teed?
3: Ja et muidu on kõik hästi nagu ausalt ka, aga võt üks kartulisalat, kui see ikka perest üle jääb, siis ma ütleksin, et no see juur on ikkagi kusagil olemas, mis natukene võibolla kipub liialt lihtsalt nagu plahvatama.
4: Mina ka juba esimesel kuul enda praeguse ikkagi elukaasasega tõmmasin kartulisalati välja, vaatasin, kas tule maitseb. Maitses, tundus, et kõik klapib ja nüüd oleme juba varsti 4 aastat koos olnud. Nii et...
2: Anu väga hea, meil küll ikkagi nüüd abieludes on mingid erinevused sisse tulnud, et mina olen, ma ütlen oma retsepti ära, väga klassikaline kartul, sinna läheb see vorst, kurk ja majonees hapukoor ja rohkem mitte midagi. Võid värsket tilli panna, aga ma ei taa sinna herneid, ei mingit, ma ei tea, porgandit, õuna, mul abikaasel meeldib õuna, see on täielik, see on tühistamise kultuuri osa.
3: Ja ta on ikkagi abielus, selles mõttes on nagu tore, et sa oled suutnud vaadata ikkagi oma naist ka teises aspektis, kui see, et tale meeldib õun kartulisalatis, väga
2: no,
3: tubli.
2: Mina magan Stevenin peal, kui läheb kartulisalati tegemiseks meil
3: kodus. Kolin on korraks välja vaat.
1: Janet Sheimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 kraadi.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.03. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
2: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
8: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Toa saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
9: Täna õhtul Kanal 2.
10: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
9: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
11: Turn it up.
12: New music.
13: My name is Alex Warren.
14: Water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: keep watching. Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
1: Aquaphori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaphorilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquaphor, puhas vesi, iga päev!
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremaa suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Toa saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
5: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek! Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
8: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
9: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix -30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
10: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval. 10. oktoobril kella 11.03. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
11: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
12: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kui teie ütlete, et olen teel koju, siis see üldjuhul tähendab paarikümmet minutit, aga mitte ühe Briti seikleja jaoks Carl Bushby, kes on 57-aastane. Tema jaoks on tähendanud see olen teel koju ligi 28 aastat.
2: Mis teeks siis ära kuhugi riiki ja siis ei leidnud koduteed?
1: Võib ka nii öelda, aga aastal 98 mina olin 4, Andri umbes 6. Äkki noh, Steven ei otsustas veel siin ilmas mitte olla selle...
2: Ta oli planeerimisel,
1: võib-olla. Aga nimelt siis Carl alustas 98. aastal siis oma teekonda Chiilist ja ta võttis eesmärgiks jõuda koju omal jõul. Ilma siis transporti kasutamata, ehk siis noh, Briti Inglismaa, eks ole. Ja nüüd siis ta mõtles, et läheb umbes mitu aastat võiks minna, no umbes 12 aastat, aga selle asemel venis tema reis kõik viisa probleemide ja teiste takistuste tõttu ligi 28 aasta pikkuseks.
2: No see tundub selline asja, et sa tegelikult ei tahagi nagu kohe koju jõuda, et lähed ringiga, et mõnikord mõtled, et mis ma seal kodus ikka veel teen, kuigi koju tahaks, aga võib-olla veel mitte praegu.
3: Võtaks keegi oli kodus ka, ütles, et ma hakkan nüüd kohe liikuma, et...
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 graadi.
5: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
9: Tradehouse messi nädal. Suur vali kilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
10: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse? Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
11: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
12: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
13: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquafor. Iga päev läheb loosi Aquafori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Face'i, osale ja naudi puhast vett koos Aquaforiga.
14: Selle nädala MyHits Instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 eurone ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
17: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
18: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Tõnis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Seevi.ee
2: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
3: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
4: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
10: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquafor. Iga päev läheb loosi Aquafori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuvus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaforiga.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Seevi.ee

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nii palju kui on erinevaid kartulisalateid, nii palju on ka erinevaid peretülisid. Sellepärast, et ikkagi kui, ma ei tea, inimesed panevad leivad ühte kappi, siis tuleb välja, et muidu kõik klapib, suhe klapib, koos olla on tore, aga kartulisalati retsept on erinev olnud. Mida sa siis teed?
3: Ja et muidu on kõik hästi nagu ausalt ka, aga võt üks kartulisalat, kui see ikka perest tülle jääb, siis ma ütleksin, et no see juur on ikkagi kusagil olemas, mis natukene võib-olla kipub liialt lihtsalt nagu plahvatama.
4: Mina ka juba esimesel kuul enda praeguse ikkagi elukaasasega tõmmasin kartulisalati välja, vaatasin, kas tule maitseb. Maitses, tundus, et kõik klapib ja nüüd oleme juba varsti 4 aastat koos olnud. Nii et...
2: no väga hea, meil küll ikkagi nüüd abieludes on mingid erinevused sisse tulnud, et mina olen, ma ütlen oma retsepti ära, väga klassikeline kartul, sinna läheb see vorst, kurk ja majones hapukoor ja rohkem mitte midagi. Võid värsket tilli panna, aga ma ei taa sinna herneid, ei mingit, ma ei tea, porgandit, õuna, mul abikaasel meeldib õuna, see on täielik, see on tühistamiskultuuri osa.
3: Ja ta on ikkagi abielus, selles mõttes on nagu tore, et sa oled suutnud vaadata ikkagi oma naist ka teises aspektis, kui see, et tale meeldib õun kartulisalatis, väga
2: no,
3: tubli.
2: Mina magan Steveni peal, kui läheb kartulisalati tegemiseks meil kodus.
3: Kolin nagu korraks välja, vaat.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 graadi.
6: Kallis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
7: Sievi.ee
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Halloweeni Cheddar Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat, friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprikamajonees.
2: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
3: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
4: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
7: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
8: Sievi.ee
9: This is TSO.

0: Music Station, My Hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.03. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
2: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
3: Maximas on leim. Mikute päevad, urgui odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga, 2,60. Maxima.
4: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
7: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Thrift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Sind ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Thrift Factory Night Bashil.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kui teie ütlete, et olen teel koju, siis see üldjuhul tähendab paarikümmet minutit, aga mitte ühe Briti seikleja jaoks, Carl Bushby, kes on 57-aastane. Tema jaoks on tähendanud see olen teel koju ligi 28 aastat.
2: Mis teeks siis ära kuhugi riiki ja siis ei leidnud koduteed?
1: Võib ka nii öelda, aga aastal 98 mina olin 4, Andri umbes 6. Äkki noh, Steven ei otsustas veel siin ilmas mitte olla selle ajal.
2: Ta oli planeerimisel,
1: võib-olla. Aga nimelt siis Carl alustas 98. aastal siis oma teekonda Chiilist ja ta võttis eesmärgiks jõuda koju omal jõul, ilma siis transporti kasutamata, ehk siis noh, Briti Inglismaa, eks ole. Ja nüüd siis ta mõtles, et läheb umbes mitu aastat võiks minna, no umbes 12 aastat, aga selle asemel venis tema reis kõik noh, viisa probleemide ja teiste takistuste tõttu ligi 28 aasta pikkuseks.
2: No see tundub selline asja, et sa tegelikult ei tahagi nagu kohe koju jõuda, et lähed ringiga, et mõnikord mõtled, et mis ma seal kodus ikka veel teen, kuigi koju tahaks, aga võib-olla veel mitte praegu.
3: Võtaks, keegi oli kodus ka, ütles, et ma hakkan nüüd kohe liikuma.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 kraadi.
6: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
7: seevi.ee
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Meil on kala südames.
2: Sa ei pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
3: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Drift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Sind ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtut eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Drift Factory Night Bashil.
5: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
9: Jõuluvanal on vist ka Chevy superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
10: Chevy.
11: This is my hits.

0: sellise jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Seevi.ee
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee
5: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
6: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek! Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis miinus 20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee
7: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburgeri juustuburger nüüd eri hinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
8: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee Mugava eluvalik.
11: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller. Kuuks. Punkt null. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
14: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
13: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Seevi.ee
15: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nii palju kui on erinevaid kartulisalateid, nii palju on ka erinevaid peretülisid, sellepärast, et ikkagi kui, ma ei tea, inimesed panevad leivad ühte kappi, siis tuleb välja, et muidu kõik klapib, suhe klapib, koos olla on tore, aga kartulisalati retsept on erinev olnud. Mida sa siis teed?
2: Ja et muidu on kõik hästi nagu ausalt ka, aga võt üks kartulisalat, kui see ikka peres tülle ajab, siis ma ütleksin, et no see juur on ikkagi kusagil olemas, mis natukene võib-olla kipub liialt lihtsalt nagu plahvatama.
3: Mina ka juba esimesel kuul enda praeguse ikkagi elukaasasega tõmbasin kartulisalati välja, vaatasin, kas tule maitseb. Maitses, tundus, et kõik klapib ja nüüd oleme juba varsti 4 aastat koos olnud. Nii et...
1: Anna väga hea, meil küll ikkagi nüüd abieludes on mingid erinevused sisse tulnud, et mina olen, ma ütlen oma retsepti ära, väga klassikeline kartul, sinna läheb see vorst, kurk ja majones hapukoor ja rohkem mitte midagi. Võid värsket tilli panna, aga ma ei taa sinna herneid, ei mingit, ma ei tea, porgandit, õuna, mul abikaasal meeldib õun, no see on täielik, see on tühistamis kultuuri osa.
2: Ja ta on ikkagi abielus, selles mõttes on nagu tore, et sa oled suutnud vaadata ikkagi oma naist ka teises aspektis, kui see, et tale meeldib õun kartulisalatis, väga
1: no,
2: tubli.
1: Mina magan Steveni peal, kui läheb kartulisalati tegemiseks meil kodus.
2: Kolin nagu korraks välja vaat.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 kraadi.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja Aarde Jaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
8: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
9: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
10: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooni seaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Graba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
11: Tradehouse messinädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
12: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
13: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
14: Täna õhtul Kanal 2.
15: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
14: Uskumatu tõde või osav bluff.
16: vahet pole , peaasi , et reede õhtul nalja saab . Kelle suu suitseb ? täna õhtul kell 20:35 Kanal 2-s .
17: välistan sind kaugelt , kinni seotud on mu käed , liiga lihtne on see elu

0: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
1: Aquaphori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaphorilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquaphor, puhas vesi, iga päev!
2: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
5: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee
9: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
13: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kui teie ütlete, et olen teel koju, siis see üldjuhul tähendab paarikümmet minutit, aga mitte ühe Briti seikleja jaoks Carl Bushby, kes on 57-aastane. Tema jaoks on tähendanud see olen teel koju ligi 28 aastat.
2: Mis teeks siis ära kuhugi riiki ja siis ei leidu koduteed?
1: Võib ka nii öelda, aga aastal 98 mina olin 4, Andri umbes 6. Äkki noh, Steven ei otsustas veel siin ilmas mitte olla selle
2: ajal. Ta oli planeerimisel,
1: võib-olla. Aga nimelt siis Carl alustas 98. aastal siis oma teekonda Chiilist ja ta võttis eesmärgiks jõuda koju omal jõul. Ilma siis transporti kasutamata, ehk siis noh, Briti Inglismaa, eks ole. Ja nüüd siis ta mõtles, et läheb umbes mitu aastat võiks minna, no umbes 12 aastat, aga selle asemel venis tema reis kõik viisa probleemide ja teiste takistuste tõttu ligi 28 aasta pikkuseks.
2: No see tundub selline asja, et sa tegelikult ei tahagi nagu kohe koju jõuda, et lähed ringiga, et mõnikord mõtled, et mis ma seal kodus ikka veel teen, kuigi koju tahaks, aga võib-olla veel mitte praegu.
3: Võtaks keegi oli kodus ka, ütles, et ma hakkan nüüd kohe liikuma.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 kraadi.
5: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: Seevi.ee
7: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
8: Drift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Siin ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meelde jääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Drift Factory Night Bashil.
9: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
10: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
11: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
12: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
13: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
14: Täna Kanal 2 õhtu saates.
15: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80. Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.
5: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
6: Seevi.ee

0: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Seevi.ee
2: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti. Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
4: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Toa saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
5: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek! Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
7: Ole pluss on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele. Mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem.
8: Halloweeni Cheddar Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha. Cheddari juustukaste, bacon, cheddari juustubiif, tomat friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
9: Meil on kala südames.
10: Sa ei pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
11: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
12: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Seevi.ee

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nii palju kui on erinevaid kartulisalateid, nii palju on ka erinevaid peretülisid. Sellepärast, et ikkagi kui, ma ei tea, inimesed panevad leivad ühte kappi, siis tuleb välja, et muidu kõik klapib, suhe klapib, koos olla on tore, aga kartulisalati retsept on erinev olnud. Mida sa siis teed?
3: Ja et muidu on kõik hästi nagu ausalt ka, aga võt üks kartulisalat, kui see ikka perest tülle jääb, siis ma ütleksin, et no see juur on ikkagi kusagil olemas, mis natukene võibolla kipub liialt lihtsalt nagu plahvatama.
4: Mina ka juba esimesel kuul enda praeguse ikkagi elukaasasega tõmmasin kartulisalati välja, vaatasin, kas tule maitseb. Maitses, tundus, et kõik klapib ja nüüd oleme juba varsti 4 aastat koos olnud. Nii et...
2: No väga hea, meil küll ikkagi nüüd abieludes on mingid erinevused sisse tulnud, et mina olen, ma ütlen oma retsepti ära, väga klassikaline kartul, sinna läheb see vorst, kurk ja majones hapukoor ja rohkem mitte midagi. Võid värsket tilli panna, aga ma ei taa sinna herneid, ei mingit, ma ei tea, porgandit, õuna, mul abikaasel meeldib õuna, see on täielik, see on tühistamiskultuuri osa.
3: Ja ta on ikkagi abielus, selles mõttes on nagu tore, et sa oled suutnud vaadata ikkagi oma naist ka teises aspektis, kui see, et tale meeldib õun kartulisalatis, väga
2: no,
3: tubli.
2: Mina magan Steveni peal, kui läheb kartulisalati tegemiseks meil kodus.
3: Kolin nagu korraks välja vaat.
1: Janet Sheimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 14 kraadi.
6: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
7: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
8: Tradehouse messinädal. Suur vali kilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee
9: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
10: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
11: Pärnu, kas oled valmis? 9.11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
12: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
13: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
14: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
15: Selt mõtle koos Magiaga .
16: Osta 3 Magia kohukest , registreeri ostutšekk magia.eu ja võida ägedaid auhindu . peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi . Lisaks võida Lego komplekte , Magia kohukesi ja teisi auhindu . Osta 3 , registreeri , võida .
15: Magia , seiklus algab siit .
17: Sel nädalal A1000 Marketis . Keedetud kooritud hiidkreveti sabad , 1 kilogramm , 12 eurot ja 99 senti . alkoholivaba õlu Corona Zero , 0,99 liitrit , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
2: Tossud jalga hakkab uuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
3: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
4: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Seikle koos Magiaga.
7: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
6: Magia, seikle

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Kui teie ütlete, et olen teel koju, siis see üldjuhul tähendab paarikümmet minutit, aga mitte ühe Briti seikleja jaoks, Carl Bushby, kes on 57-aastane. Tema jaoks on tähendanud see olen teel koju ligi 28 aastat.
2: Mis teeks siis ära kuhugi riiki ja siis ei leidnud koduteed?
1: Võib ka nii öelda, aga aastal 98 mina olin 4, Andri umbes 6. Äkki Steven ei otsustas veel siin ilmas mitte olla selle...
2: Ta oli planeerimisel,
1: võib-olla. Aga nimelt siis Carl alustas 98. aastal siis oma teekonda Chiilist ja ta võttis eesmärgiks jõuda koju omal jõul. Ilma siis transporti kasutamata, ehk siis Briti Inglismaa, eks ole. Ja nüüd siis ta mõtles, et läheb umbes mitu aastat võiks minna, umbes 12 aastat, aga selle asemel venis tema reis kõik viisa probleemide ja teiste takistuste tõttu ligi 28 aasta pikkuseks.
2: No see tundub selline asja, et sa tegelikult ei tahagi nagu kohe koju jõuda, et lähed ringiga, et mõnikord mõtled, et mis ma seal kodus ikka veel teen, kuigi koju tahaks, aga võib-olla veel mitte praegu.
3: Võtaks keegi oli kodus ka, ütles, et ma hakkan nüüd kohe liikuma.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 13 kraadi.
5: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis miinus 20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
8: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
9: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötuad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
10: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Thrift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Siin ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Drift Factory Night Bashil.
14: Täna õhtul Kanal 2.
15: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
14: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
16: This is my hits.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse.
5: Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee.
4: Tants muudab elu.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nii palju kui on erinevaid kartulisalateid, nii palju on ka erinevaid peretülisid. Sellepärast, et ikkagi kui, ma ei tea, inimesed panevad leivad ühte kappi, siis tuleb välja, et muidu kõik klapib, suhe klapib, koos olla on tore, aga kartulisalati retsept on erinev olnud. Mida sa siis teed?
3: Ja et muidu on kõik hästi nagu ausalt ka, aga võt üks kartulisalat, kui see ikka peres tülle jääb, siis ma ütleksin, et no see juur on ikkagi kusagil olemas, mis natukene võib-olla kipub liialt lihtsalt nagu plahvatama.
4: Mina ka juba esimesel kuul enda praeguse ikkagi elukaasasega tõmbasin kartulisalati välja, vaatasin, kas tule maitseb. Maitses, tundus, et kõik klapib ja nüüd oleme juba varsti 4 aastat koos olnud. Nii et...
2: Anna väga hea, meil küll ikkagi nüüd abieludes on mingid erinevused sisse tulnud, et mina olen, ma ütlen oma retsepti ära, väga klassikeline kartul, sinna läheb see vorst, kurk ja majones hapukoor ja rohkem mitte midagi. Võid värsket tilli panna, aga ma ei taa sinna herneid, ei mingit, ma ei tea, porgandit, õuna, mul abikaasel meeldib õun, no see on täielik, see on tühistamis kultuuri osa.
3: Ja ta on ikkagi abielus, selles mõttes on nagu tore, et sa oled suutnud vaadata ikkagi oma naist ka teises aspektis, kui see, et tale meeldib õun kartulisalatis, väga
2: no,
3: tubli.
2: Mina magan Steveni peal, kui läheb kartulisalati tegemiseks meil kodus.
3: Kolin nagu korraks välja, vaat.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
4: Ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 13 kraadi.
6: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endast Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
7: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
8: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
9: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
10: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover. Hiirte juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Seikle koos Magiaga.
13: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedeid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
12: Magia, seiklus algab siit.
14: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
15: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
14: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
16: My head. Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kui te ütlete, et olen teel koju, siis see üldjuhul tähendab paarikümmet minutit, aga mitte ühe Briti seikleja jaoks, Carl Bushby, kes on 57-aastane. Tema jaoks on tähendanud see olen teel koju ligi 28 aastat.
3: Mis ta eksis ära kuhugi riiki ja siis ei leidnud koduteed?
2: Võib ka nii öelda, aga aastal 98 mina olin 4, Andri umbes 6. Äkki noh, Steven ei otsustas veel siin ilmas mitte olla selle.
3: Ta oli planeerimisel.
2: Ta oli planeerimisel, võib-olla. Aga nimelt siis Carl alustas 98. aastal siis oma teekonda Chiilist ja ta võttis eesmärgiks jõuda koju omal jõul. Ilma siis transporti kasutamata, ehk siis noh, Briti Inglismaa, eks ole. Ja nüüd siis ta mõtles, et läheb umbes mitu aastat võiks minna, no umbes 12 aastat, aga selle asemel venis tema reis kõik viisa probleemide ja teiste takistuste tõttu ligi 28 aasta pikkuseks.
3: No see tundub selline asja, et sa tegelikult ei tahagi nagu kohe koju jõuda, et lähed ringiga, et mõnikord mõtled, et mis ma seal kodus ikka veel teen, kuigi koju tahaks, aga võib-olla veel mitte praegu.
4: Võtaks, keegi oli kodus ka, ütles, et ma hakkan nüüd kohe liikuma.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 13 kraadi.
6: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
7: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palju.

0: Salud.
1: Salud.

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 13 kraadi. My head.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 13 kraadi. Let's go!
2: This is my hits.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 13 kraadi.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.
2: My hits.
1: My hits.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi loobal. Nägin su polti kaasas venda mööda, kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks

tantsivad. Vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.